on kala mo lugo ja liam pa hen ta heto wi on kala wera mo nombre le shan tapu a kala pa hen mo na ya ana mun wale la wani girwi ku sampi mano mo hikitu ti he mo ha girio tai wa lo pa na iwo karere pure ma hisu wale wa hani mo ha pu shan mu pu lo anyo basi kimpanya mano ta khaliwene na mukoloi ene mule la yo pe mule la yo ke boto ntari helai one kala muluko pa he wocha liani wora thana 5 minutes bloko mohan mitanna mohan no ye ba flexible